ai mesi ani o coșa cu mătebe. Se de tare ani în galeco. Deve tu ani ai tela rogando. Ani e mina. E ho mina la se sere andabe. E reisho ben baixa i terra io. Porque arpe un gaiteo e codaina. Fuere le